أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم ومحترم السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير پروگرام میں آپ کا ہم دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں آج 12 ربیع الاول شریف ہے سامعین آج کا دن عام نہیں آج فضاؤں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے آج دلوں میں عقیدت کے چراغ روشن ہے اور آج زبانوں پر درود و سلام ہے کیونکہ آج ہم اس عظیم ہستی کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کی تشریف آوری سے انسانیت کو ہدایت ملی جن کے نور سے جہالت کے اندھیرے چھٹے اور جن کی سیرت نے دنیا کو محبت رحمت عدل اور اخلاق کا راستہ دکھایا 12 ربیع الاول شریف آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو

0: بالیقین پورا پروگرام 12 ربیع الاول شریف ہی پر مشتمل ہوگا۔ آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ باغر و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

اور اندھوں کو ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں۔

سامین، وہ رات کتنی عظیم ہوگی جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر وہ ہستی تشریف لائیں جن کے قدموں سے انسانیت کی تقدیر بدلنی تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں وہ بچہ آیا جو آگے چل کر پوری دنیا کے لیے رحمت بننے والا تھا، ایک ایسا نبی جنہوں نے کمزوروں کو سہارا دیا، یتیموں کو عزت دی، غلاموں کو انسانیت کا مقام دیا اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ صرف ایک ولادت نہ تھی، یہ رحمت الہی کے ظہور کی گھڑی تھی۔ وہ آئے تو اجالے نے جہاں بھر کو منور کر دیا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے

0: پیش خدمت ہے سامین،
1: جمعہ مسجد کے خطبِ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکات مالیہ کی زمانی سلسلہ وار بیان کی آخری کڑی، جی ہاں آج آخری بیان ہے، سماعت کیجیے اور اس کے بعد ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے۔
2: نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، آج امسال کے 12 دروس میں سے 12واں درس اور آخری درس ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے مقصد میلاد مصطفیٰ، نصرت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن وہ مبارک دن ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ہست و بود میں جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ اس لیے اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، اسلام کی، اہل ایمان کی پہلی بہار۔ حضور علیہ السلام مومن کے ظاہر کی بہار بھی ہے، باطن کی بھی ہے، اول کے بھی ہیں، آخر کی بھی ہے، مومن کی جلوت کی بہار بھی ہے، خلوت کی بہار بھی ہے۔ اس دن درود

سامین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو. آج 12 ربیع الاول شریف، اس مبارک دن پر ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز بنائیں گے، اپنی نئی نسل کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرائیں گے، اپنے معاملات میں صداقت، اپنے دلوں میں رحم اور اپنی زبانوں پر درود و سلام کو زندہ رکھیں گے. آج دنیا کو صرف تقریروں کی نہیں، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. سامعین، آج ہمارے نوجوانوں کو صرف کامیابی کا راستہ نہیں بلکہ وہ راستہ چاہیے جو انہیں مقصد زندگی بتائے، اور وہ راستہ ہمیں سیرت طیبہ میں ملتا ہے. محمد

سامین، آج کا یہ دن ہمیں صرف خوشی منانے کا پیغام نہیں دیتا بلکہ اپنی زندگی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے مطابق ڈھالنے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہے تو اخلاق میں نرمی پیدا ہونی چاہیے، اگر زبان پر درود ہے تو معاملات میں دیانت بھی ہونی چاہیے، اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم سنتے ہیں تو ہمیں اسے اپنی زندگی میں بھی اتارنا چاہیے۔ آج اس بابرکت دن پر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو سچی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے منور فرمائے، ہمیں آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا عاشق بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وہ آئے تو زمانے کو محبت کا ہنر آیا، وہ آئے تو دلوں کو جینے کا شعور آیا۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ دعا میں یاد کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔